یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ صدر مملکت رام چندر پوڑیل نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے متاثرہ شہریوں کو اس وقت ریاست کے تعاون، اعتماد اور حساسیت کی ضرورت ہے۔ رسوا اور نواکوٹ میں بھوٹے کوشی ندی کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا زمینی معائنہ کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تنقید کے بجائے متاثرین کی شکایات اور مطالبے کو مسئلہ کے حل کے لیے اہم اشارے کے طور پر لیں۔ صدر مملکت پوڑیل نے کہا کہ سیلاب زدگان کے بچاؤ، تلاش، راحت، تعمیر نو اور بحالی کو مؤثر بنانے کے لیے تمام سطحوں اور وحدتوں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بچائے گئے شہریوں کے لیے خوراک، صاف پینے کے پانی، محفوظ پناہ گاہ، طبی علاج اور نفسیاتی خدمات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی تلاش جاری رکھیں، متوفی کی شناخت حساس اور معتبر طریقے سے کریں اور متاثرہ غیر ملکی شہریوں کے اہل خانہ کو بھی ضروری امداد اور معلومات فراہم کرے۔ صدر مملکت پوڑیل نے آفات کے اس مشکل ترین گھڑی میں سیاسی پارٹیوں، عوامی نمائندوں، شہری سماج، نجی شعبے اور تمام نیپالی شہریوں سے متحد ہو کر بچاؤ، تعمیر نو اور معاشی بحالی کے لیے جٹنے کی اپیل کی۔ ساتھ ہی انہوں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت اور ہمالیہ کے خطے میں نظر آنے والے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماحولیاتی انصاف کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں دن رات کام کرنے والے حفاظتی اہلکاروں کو سراہا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج انہوں نے آفات بندوبست میں تعینات حفاظتی اہلکاروں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کی خدمات، تحفظات اور سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شاہ نے یہ بھی بتایا کہ نیپالی فوج، نیپال پولیس، مسلح پولیس فورس اور نیپال کے حفاظتی اہلکاروں کی مشترکہ کوششوں سے اب تک 13,391 لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے بچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظتی اہلکاروں نے زخمیوں کو زمینی راستوں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور بعض جگہوں پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر بھی جتنی جلد ممکن ہو سکا اسپتالوں میں پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے یہ بھی کہا کہ لاشوں کا حساسیت کے ساتھ بندوبست کرنے، متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض یا متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے اور کیمپوں میں متاثرہ افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے تینوں حفاظتی وحدتوں کے حفاظتی اہلکار دن رات کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شاہ کے مطابق نیپالی فوج سیلاب کے فوراً بعد فوجی ہیڈ کوارٹر کے منصوبے کے مطابق نواکوٹ کے ترشولی اور بٹار میں میتھل بیرک میں میجر جنرل کی قیادت میں فارورڈ ہیڈ کوارٹر ایمرجنسی میڈیکل ریسکیو ٹیم اور مین فارورڈ ایئر بیس کیمپ قائم کر کے امدادی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ بچاؤ، راحت اور بحالی کے کاموں کو آگے بڑھائیں تاکہ قدرتی آفات سے متاثرہ شہریوں کو حکومت کی عدم موجودگی کا احساس نہ ہو سکے۔ دھادنگ کے گلچھی میں بھوٹے کوشی کے سیلاب سے متاثرہ علاقے کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے فوری طور پر محفوظ رہائش کا بندوبست کرنے اور راحت کی تقسیم میں حکومت کے تینوں سطحوں کے درمیان مؤثر تال میل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اصل متاثرین کی نشاندہی کر کے تمام متاثرہ خاندانوں کو منصفانہ طور پر راحت فراہم کرنے کے لیے بھی حکومت سے اپیل کی ہے۔ رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے ناقابل تصور تباہ کن سیلاب میں اپنی جانیں گنوانے والوں کے اعزاز میں آج قومی سوگ منایا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر سنگھ دربار میں بھادو 18 گتے منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں بھادو 10 گتے بھوٹے کوشی میں آنے والے شدید سیلاب میں جانیں گنوانے والوں کے اعزاز میں آج قومی سوگ منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آج نیپال کے تمام سرکاری دفاتر اور بین الممالک واقع نیپالی سفارت خانوں اور کمیشنوں میں بھی قومی پرچم نصف نگوں کیا گیا۔
پولیس ہیڈ کوارٹر نکسال کے مطابق اتوار کی شام تک بھوٹک کوشی سیلاب میں مرنے والوں میں سے اب تک 1342 لاشیں ملی ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سیلاب سے متاثرہ مختلف اضلاع سے اب تک 13,391 افراد کو بچایا جا چکا ہے، جبکہ نیپالی فوج، نیپال پولیس اور مسلح پولیس فورس کے ہزاروں افرادی قوت اس مشکل ترین علاقوں، مسدود سڑکوں اور ندیوں کے خطرناک بہاؤ کے درمیان امدادی سرگرمیوں میں مسلسل متحرک ہیں۔ راشٹر سوتندر پارٹی کے صدر ربی لامیچھانے اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان آج ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ راشٹر سوتندر پارٹی کے مطابق ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران وزیر خارجہ روبیو نے بھوٹے کوشی سیلاب میں جانے گنوانے والوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے نیپالی عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر ربی لامیچھانے نے اس مشکل گھڑی میں امریکی حکومت کی طرف سے ملنے والی حمایت پر تشکر کا اظہار کیا۔ دری اسنا وزیر خارجہ روبیو نے کہا کہ امریکی حکومت نیپال کو مزید مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ ششل خنال اور مالدیپ کے وزیر خارجہ ارتشام آدم کے درمیان آج ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ بات چیت کے دوران مالدیپ کے وزیر خارجہ آدم نے وزیر خارجہ خنال کو بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے سیلاب سے ہونے والے بڑے جانی و مالی نقصانات پر حکومت مالدیپ اور وہاں کے عوام کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے نیپال کے تئیں یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ کے مطابق مالدیپ کی وزیر خارجہ نے اس المناک گھڑی میں حکومت نیپال اور نیپالی عوام کے تئیں گہری تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسی طرح وزیر خارجہ خنال نے اس مشکل صورتحال میں نیپال کے تئیں یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرنے پر حکومت مالدیپ اور وہاں کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ حفاظتی وحدتوں کے حکام نے کہا ہے کہ بھوٹے کوشی کے علاقے میں سیلاب کے بعد سرکاری طور پر تلاش اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے آج منعقدہ اخباری کانفرنس میں نیپالی فوج کے حکام نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کے ساتھ ہی راحت، بحالی اور پلوں کے عارضی ڈھانچے کی تعمیر کا ابتدائی کام کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اخباری کانفرنس میں نیپالی فوج کے حکام کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ پن بجلی کے منصوبوں کی سرنگوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں بڑی چٹانیں، گہری کیچڑ موجود ہے، یہاں تک کہ ایسی جگہوں پر بھی جہاں داخلی دروازوں تک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ بھوٹے کوشی سیلاب سے متاثر ہونے والی صنعتوں، تجارت، کاروبار اور اقتصادی سرگرمیوں کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے حکومت نے کاروبار بحالی کے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں وزارت مالیات کی تجویز کی بنیاد پر سیلاب سے متاثرہ کاروباروں کے لیے راحت ٹیکس میں رعایت، کسٹم ڈیوٹی میں رعایت، قرض اور سود میں رعایت اور انشورنس دعووں کی ادائیگی کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیپال چین کی سرحد پر آنے والے بھادو دس گتے کے تباہ کن سیلاب سے رسوا، نواکوٹ اور دھادنگ کے علاقوں میں صنعت، تجارت، کاروبار اور نقل و حمل کے شعبے میں بڑا نقصان پہنچنے کے بعد حکومت نے کاروبار کی بحالی کے پہلے مرحلے کے تحت ایسا پیکیج متعارف کرائی ہے۔ بھوٹے کوشی سیلاب سے ہونے والے جان و مال کے نقصانات اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے نیپال پولیس نے خصوصی تربیت یافتہ کینائن ٹیم کو متحرک کر دیا ہے۔ سیلاب، تودے اور ملبوں میں دبے افراد یا لاپتہ افراد کی تلاشی کے لیے خصوصی تربیت یافتہ کتوں کا استعمال کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ رسوا، نواکوٹ اور چتون سمیت دیگر مقامات پر پولیس نے کینائن ٹیم کو متحرک کر کے تلاش اور بچاؤ کے کام کو جاری رکھا ہے۔ رسوا میں جرمن شیفرڈ جمبو اور بیلجین شیفرڈ رکی کو، اور نواکوٹ میں لیبور ڈور لیو اور کالو کو، اور چتون میں جرمن شیفرڈ دیپسی کو تلاش کے لیے متحرک کیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان ابھے نارائن کافلے نے بتایا کہ کینائن کا استعمال ملبے، مٹی اور کچڑے میں دبے لوگوں کی بو کا پتہ لگانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ بدور نگر پالیکا نے بھوٹے کوشی سیلاب سے متاثر ہونے والوں کو
کمرے کا کرایہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ اتوار کو منعقدہ نگر پالیکا کے 134واں اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے رہنے کے لیے مناسب گھر باقی نہیں رہنے والے مقامی باشندوں کو نگر پالیکا کی جانب سے مکانات کرائے پہ لے کر مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ نگر پالیکا کے میئر راجن شریشٹھ کی زیر صدارت اجلاس نے سیلاب متاثرین کو فی خاندان 10,000 روپیہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میئر شریشٹھ کے مطابق گھر کا کرایہ اور کھانا، کپڑے، باورچی خانے کے برتن، روزمرہ کی صفائی کا سامان اور متاثرہ خاندان کے لیے درکار دیگر سامان راحت کے طور پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس نے بیدور نگر پالیکا کے اندر چلنے والے ہولڈنگ سینٹر میں رہنے والے سیلاب سے متاثرہ دیگر اجلاء اور نگر پالیکا کے شہریوں کے لیے متعلقہ اجلاء اور پالیکا کو ہی ان کا انتظام کرنے کے لیے اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں آئے تباہ کن سیلاب میں لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت کرنے کی غرض سے ڈی این اے کا نمونہ جمع کرنے کے لیے تنہو پولیس نے لاپتہ افراد کے لواحقین سے رابطے میں آنے کی اپیل کی ہے۔ ضلع پولیس دفتر تنہو کے ڈی ایس پی دوارکا پرساد گھیمیرے نے بتایا کہ سیلاب میں لاپتہ ہونے والے افراد کے لواحقین سے ضروری ڈی این اے کا نمونہ فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ سیلاب میں بہ جانے والی لاشوں میں سے اب تک تنہو ضلع کے آبو خیرینی اور دیو گھاٹ میں ترشولی ندی سے 39 لاشیں دستیاب ہوئی ہیں، جن میں سے 24 لاشوں کو پوکھرا بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 15 لاشوں کا بیاس نگر پالیکا کے وارڈ نمبر 5 کے چنولی کے علاقے میں زیر زمین رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔